kina when fana dia no ma wonu ke na tui ta sai ni a pok ti na ke mo ke pe ka ero ga da onya na te pa ko